0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Početak nove školske godine, na ulicama je veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju da budemo dodatno oprezni, smanjimo brzinu i pokažemo strpljenje i prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Također se vozačima savjetuje da u blizini škola, pešačkih prelaza, raskrsnica i autobuskih stajališta smanje brzinu i pažljivo da pratimo kretanje dece.
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu. Al